Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Jazz FM,
1: love and happiness. Ain't nothing like love.

0: Paulinho.
1: Tudo bem.
2: Stop.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миамант.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване. За вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Full in myself, Billy Holiday в ефира на Jazz FM Radio. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в следобедни импровизации ще се наслаждаваме на хубавата музика, както правим всъщност всеки следобед. Днес ще продължим с още изпълнения. Този път ще се потопим в магията на Биг Бенда, тъй като ще ви пусна един запис на Christian McBride Big Band, но не от най-новия албум, който им донесе награда Грами и който се появи миналата година. Всъщност сега, като се замисля, мисля, че всички албуми на Christian McBride Big Band са отличавани с Грами, но аз имам предвид по-специално проекта, който излезе през 2017 година, Bring It It, отново носител на Грами. От него ще чуете версията на една много красива песен, която се нарича Mr. Bojangles, и в нея специален гост е съпругата на Christian McBride, вокалистката Мелиса Уокър. След това ви очаква и изпълнение на Маркъс Робъртс.

Великолепно блуз звучене. Насладихме се на Гергана Велинова и Кристиан Александров и музикалната химия помежду им в тази песен Something More от новия албум на Гергана, седми в нейната дискография. Free, проектът беше издаден преди няколко седмици. Преди пък няколко дни самата Гергана Велинова беше гост в нашето студио, за да представим Free. Поговорихме си доста красиво с нея в ефира на Jazz FM Radio. Това интервю ще откриете на нашия сайт jazzfm.bg. Тъй като Гергана Велинова живее от 1993 година извън България, това вече е доста време. В края на нашия разговор аз си попитах за хубавите неща, които и се случват докато пътува по света. И тя сподели следното: аз съм живяла в много различни градове и във всеки един съм правила по нещо интересно. От София до Лос-Анджелис, от Лос-Анджелис до Бостън, после Нью-Йорк, Виктория, Ванкувър, Сиатъл и пак обратно. Просто така ми се е стекал живота. Всякакви видове нови проекти, това е което ме кара да се чувствам жива, това е което искам да правя. Също така обичам работата ми с хора, дали ще са студенти, дали ще е хор. Аз дирижирам хор от 60 души в момента, имам и вокален ансамбъл. Много обичам да работя с хора, и малки, и големи, няма значение от възрастта, това ми носи много радост. Тази връзка с изкуството и да превръщам всяка емоция в поема или в музика, това е което ме кара да се чувствам добре, споделя Гергана Велинова в нашия ефир. Цялото интервю е на сайта ни, както вече споменах. Сега продължаваме с песента I Will Be Right There, която всъщност е заглавната композиция от новия краткосвиращ албум на вокалистката Ида Сент. Албум с 5 песни в него, изключително красиви и петте. Албум, който задава много сериозни въпроси за човешките взаимоотношения. Чудесен поглед на Ида Сент и навътре, и навън, чрез песните, които е селектирала за I Will Be Right There.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Това концертно изпълнение в изминалите минути слушахме Уинтън Марсалис квинтет и специалния гост Ришар Галиано. Запис от албума From Billie Holiday to Edith Piaf от 2009 година. Двоен трибют за Lady Day и Edith Piaf. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Тази вечер певицата Марина Господинова излиза на голямата сцена на Банско джаз фестивал, за да представи своя концерт Come Dance With Me. Това е една нова концертна програма, която съвсем скоро ще слушаме и под формата на албум. Подробностите очаквайте наистина скоро. Ето какво разказа Марина Господинова преди дни в ефира на Jazz FM Radio за Come Dance With Me. То носи усещането за интимност, за това да споделиш даден момент с любим човек, докато си говорите, пиейки по чаша вино, изведнъж да ви се прииска да се прегърнете и да започнете да танцувате. Това е цялата атмосфера, която стои зад концертната програма и зад албума. Музиката в Банско ще представим с превъзходния джаз китарист от Италия, Даниеле Кордиско. С него се запознахме преди няколко години, когато беше в България за период от може би 2 месеца по покана на Италианския културен институт. Струва ми се, че това беше преди 7 години, тъй като тогава той беше много млад, а сега е значително по-зрял и с добре развита кариера. Кордиско беше в Нью-Йорк и осъществи записи с един от моите герои на контрабаса Рон Картер. Това разказа и Димитър Карамфилов в нашето студио. На пианото ще бъде Константин Костов, а четвъртия член на групата е самия басист. Няма да има барабани, ще е точно това, което е триото на Nat King Cole – контрабас, пиано, китара и вокал. Уточни Димитър Карамфилов, а Марина Господинова допълва: и двамата с Митко много харесваме тази концепция, тъй като от онази епоха ритъмът се поддържа по много естествен джазов начин, хем камерно, хем същевременно танцовално и отворено към публиката. Тази вечер в Банско посетителите на града ще имат възможност да чуят Come Dance With Me, концертната програма на Марина Господинова, която съвсем скоро очакваме и под формата на албум. Сега от този предстоящ албум ще чуем една песен, която със сигурност ще прозвучи и до вечера на голямата сцена в Банско. Това е песента «Всеки танцува там». Музиката и текста са на Марина Господинова, аранжиментът е направен от Димитър Карамфилов. Веднага след това ще чуем друга песен от репертуара на Марина, която е доста далеч от тази стилистика, за която си говорим в момента, но пък е изключително красива. Това е песента «Без», която беше разпространена като сингъл през 2020 година. Музиката е на Марина, а пък текстът е написан от поетесата Мария Донева.

Марина Господинова слушахме в изминалите минути тази вечер на Банско джаз фестивал. Тя представя програмата Come Dance With Me. Скоро очакваме и албума със същото заглавие. На сцената в Банско Марина Господинова ще бъде заедно с италианския джаз китарист Даниеле Кордиско, както и с човека до нея в живота и в музиката също така, басиста Димитър Карамфилов, а на пианото е Константин Костов. Сега продължаваме с едно сътрудничество, което събира Хърби Хенкок с Pink и John Legend. Don't Give Up е заглавието на песента. Предполагам се досещате, че това е класика на Питър Гейбриел.

Esperanza Spalding и Милтън Насименто слушахме в изминалите минути. Това беше песен на Милтън Насименто, претворена от двамата музиканти в техния съвместен албум, който излезе през 2024 година и който беше едно от най-красивите заглавия на годината. Спомням си това много добре и си личеше тази сбъдната мечта, която някак беше пропила във всеки един от записите, сбъдната мечта на Есперанца да работи с бразилската легенда. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Днес има рожденичка, която е много специална за мен самата, а и много дава на музикалния свят, от който е част. Терилин Керингтън на нейното име. Вярвам, че няма нужда от специално представена през последните години. Тя се наложи като един от най-влиятелните музиканти в джаз-музиката с много сериозни позиции. Не само по отношение на самата музика, но и по отношение на позициите, които заемаме в социален и обществен план. Точно това тя прави неуморно. Терилин Керингтън, рожденичка днес. Ще отпразнуваме 61-я и рожден ден с няколко нейни изпълнения. Всъщност, тя е единствената жена в историята на наградите Грами, която е печелила не веднъж, а цели два пъти награда Грами в категорията за най-добър инструментален джаз албум. Искам да ви предложа по един запис от тези два исторически проекта. Първия, с който направи това, беше посветен на Дюк Елингтън и носи заглавието Money Jungle. Той излезе през 2013 година. От него ще чуете пиесата Very Special. А след това ще прозвучи една песен, която е от албума New Standards, първа част. Той излезе през 2022 година. С него Терилин Керингтън започна един много интересен проект да събира произведения на жени-композиторки и да изпълнява тяхната музика. Така че очакваме продължение на проекта, звукозаписен албум, разбира се. Вероятно, тя продължава да разпространява тази музика и по други начини, тъй като е преподавател в колежа Бъркли в Бостън. Също така работи с толкова много млади музиканти, така че със сигурност прави тази красива музика, написана от жени, достояние на хора от различни поколения. Този албум също беше отличен с Грами и съм ви подготвила една композиция, която е претворена от Терилин Керингтън и нейната група. Композиция на Карла Блей в изпълнението. Специален гост е Самара Джой.

Перилин Керингтън слушаме днес в ефира на Jazz FM Radio по случай 61-я рожден ден на известната американска барабанистка, композиторка, продуцентка и преподавателка. Сега ще продължим с запис от най-новия албум, който беше номиниран за награда Грами. Това е проекта, който излезе през миналата година. We Insist се нарича той. Перилин Керингтън го създаде с една много млада и много талантлива и много отговорна, бих добавила, вокалистка Кристи Дашил. От него ще чуете песента Freedom Day Part 1, а веднага след това искам да ви предложа едно по-старо изпълнение на Терилин Керингтън, което е с Натали Кол и Ингрид Дженсен. Come Sunday се нарича песента. Ще я откриете в албума на Терилин Керингтън от 2016 година, който е изключително красив и който я свърза с най-различни други нейни жени, колеги от джазовата сцена, и създаде наистина много красиви проекти с тях. Това са всъщност записи, които ни срещат с най-различни специални гости, сред тях и Натали Кол. И това е един от последните записи, преди тя да си отиде от нашия свят, към Sunday. След малко ще стигнем и до него. Преди това слушаме Терилин Керингтън с Кристи Дашил.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени! Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

Кристили и брат Мелдао слушахме в изминалите минути с запис от техния албум, който носи имената на двамата музиканти, албум от 2017 година. The Watcher, така се наричаше композицията, която прозвуча в изминалите минути. Сега ще продължим с една много хубава песен от албума на Сирил Еме, който излезе през 2024 година, и много добре си спомням датата, на която се появи, защото се помни лесно. 8 март 2024 година, Флёр Дюпо, албум, който донесе номинация за награда Грами на френската вокалистка. От него слушаме "История Дю Амор".

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Talking Till Morning, Брайан Бърн и Кърт Елинг слушахме в изминалите минути. Тази хубава песен ще откриете в албума, в който участва и голям оркестър She Must Go, който беше издаден миналата година. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще ви разкажа малко за един предстоящ албум. Всъщност аз вече ви споделих някои неща за него, поне тези, които са известни до този момент. А сега ще добавя малко повече информация. Това ще е един от, може би, най-очакваните трибюти на годината. Бранфорд Марсалис квартет и вокалистката Даян Ривс ще издадат първия си съвместен албум на 18 септември. Dedicated to You излиза от каталога на Blue Note Records и, както подсказва заглавието, проектът е вдъхновен от Джон Колтрейн и препраща към албума класика от 60-те години. Джон Колтрейн и Джони Хартман обединил саксофона на Колтрейн с кадифения глас на Джони Хартман. Първия сингъл от албума на Бранфорд Марсалис и Даян Ривс е красивата балада They Say It's Wonderful, а музикантите разпространиха и трейлър към албума. Относно трейлъра ще може да го гледате както в публикация на нашия сайт, така и, разбира се, в YouTube. Аз ще ви пусна първия сингъл след малко, но ми се иска да

Минаха толкова много години преди това да се случи. Радвам се, че Бранфорд ме покани точно за този проект, защото изпитвам дълбока любов към баладите, а и към Колтрейн, разбира се. Помислих си, това е възможност просто да се потопя и да изпея дадена песен по начин, по който сякаш се намираш в най-уютното и интимно пространство и искаш да разкриеш душата си, знаеки, че е безопасно да го направиш. От своя страна Бранфорд Марсалис допълва. Колтрейн беше изключителен изпълнител на балади. При него звученето е като жаловит стон. Ако Бен Уебстър беше по-скоро романтичен саксофонист, то когато слушаш Колтрейн, в свирането му има това прекрасно усещане за спешност и купнеж. Затова просто избрах песните, които според мен имат най-докосващите мелодии, за да можем да ги свирим в духа, в който са били написани. След малко ще ви кажа още няколко думи за трейлера на албума Dedicated to You, а сега искам да чуем самата композиция Dedicated to You, но изпълнена от Джони Хартман и Джон Колтрейн. Годината е 1963.

Вечна музика в ефира на Jazz FM Radio, Dedicated to You, Джони Хартман и Джон Колтрейн. Dedicated to You, това е заглавието, на което се спират Бренфорд Марсалис квартет и Даян Ривс за техния нов албум. Той ще излезе на 18 септември от каталога на Blue Note Records. В нашия сайт ще откриете както трейлера на този албум, така и първия сингъл от него. Той ще прозвучи след секунди в ефира на Jazz FM Radio. Сега ще цитирам няколко думи на Даян Ривс от въпросния трейлър. Интересното за начина, по който беше направен този албум, е, че много напомня на това как Джони Хартман и Трейн са създали своя. А именно, влезли са в студиото с пълно доверие един към друг и към музикантите, правейки аранжименти, които наистина пасват перфектно и на двамата. Прекрасното при Бренфорд е, че той е изключително отворен към всякакви идеи и ме пита какво чуваш ти, защото никога преди това не бяхме обсъждали песните, освен тоналностите им. Така че да дойдеш тук, без да знаеш какво точно ще се получи и да направиш нещо, което наистина изразява всеки един от участниците в албума, а след това просто се чувстваш сяка си на седмото небе, пейки върху цялата тази прекрасна музика, това наистина е нещо специално. Думи на Даян Ривс от трейлера за албума Dedicated to You. Посветен на Джон Колтрейн, знаете, тази година празнуваме век от рождението на големия музикант. Сега ще чуем и първия сингъл от предстоящия албум на Бренфорд Марсалис квартет и Даян Ривс, They Say It's Wonderful.

Бренфорд Марсалис квартет и Даян Ривс. Хубав ще бъде албумът Dedicated to You, без съмнение, посветен на Джон Колтрейн. Трябва да потърпим още малко, до 18 септември, когато той ще се появи официално от каталога на Blue Note Records. Междувременно очаквам да бъде издаден и някой друг сингъл, не само тази балада They Say It's Wonderful. Очаквам баладичен, много красив, лиричен, поетичен албум, който ни пренася в едни други измерения и който ще бъде в някаква степен по-интроспективен и същевременно знам, че ще бъде много отворен за публиката, когато говорим за Бренфорд Марсалис и Даян Ривс, защото те имат невероятните таланти да общуват с публиката отблизо, много свързано с своите слушатели. Сега оставаме на вълна на красивия глас на Даян Ривс. Някак се изкуших да продължим с още едно нейно изпълнение, което в случая е концертно. Ще я чуем с една композиция на Пат Матини. Даян Ривс я изпълнява заедно с Frankfurt Radio Big Band и Джон Бизли.

Деян Ривс, слушахме с една песен на Пат Матини с Биг Бенд. Изобщо много красиво изпълнение от 2024 година. И като си говорим за Пат Матини, който създава наистина прекрасна музика вече десетилетия наред, а той продължава тази линия и с новия си албум, който излезе през настоящата година, който е записан с Джо Дайсън и Крис Фишман, двама музиканти от по-младото поколение, но това е и концепцията на Side Eye. Новия албум се нарича Side Eye 3+, част от проекта Side Eye са самите Пат Матини, Джо Дайсън и Крис Фишман, а плюса идва от участието на още десетки музиканти в този нов албум. Влизайки в студиото, Пат Матини решава, че тази музика може да се разгърне с участието на повече хора и оттам идва плюса в заглавието. Разказвала съм това и друг път. Казвам го отново и то с голяма радост, защото винаги е удоволствие, когато се връщам към музиката от Side Eye 3+. От този албум слушаме композицията Our Old Street. След това ще бъдем заедно с Джазмия Хорн и една песен на Ерика Баду. Очаква ви дует на Даниела Белчева с Росен Кокошаров. Останете с Jazz FM Radio.

Това беше композицията Song, написана от Живко Петров и изпълнена от JP3. Ще я откриете в албума Change the Way, който излезе в разгара на пандемията през 2020 година. Сега се разделяме с песен от новия албум на Лорен Хендерсон, издаден преди година, заедно с Джоел Рос, Саливан Фортнер, Дезран Дъглас и Джо Дайсън, великолепни музиканти и много хубав проект на Лорен Хендерсон, който включва както оригинални песни, така и някои кавър версии. Сонидос звуци е заглавието на албума. Аз избрах да се разделим с един прочит на класиката на Гершвин, Love is here to stay. Мисля, че е чудесно послание за финал на днешното издание на предаването. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

Дейтинг ТП. Миаманте. Празнувай с нас. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Вие сте споредно фестивално студио от Банско джаз фестивал. Здравейте, аз съм Светослав Николов. Банско джаз фестивал се организира от Асоциация фестивалите в България в партньорство с Община Банско и Министерството на културата под патронажа на Министерството на туризма. Джаз FM е партньор на фестивала. В началото на предаването ще слушаме изпълнение от изминалите дни от главната сцена на Банско джаз фестивал. Започваме с дуото на китариста Христо Вичев и пианиста Живко Петров. Двамата се срещнаха за първи път именно тук на Банско джаз фестивал. Христо Вичев бе вече огромно световно име, когато получи първа покана за концерт в България, именно тук на Банско джаз фестивал. Изключително решение на директора на фестивала Илияна Щерева да събере китариста с триото на Живко Петров, на което той отдавна е почитател. И така те изнесоха един концерт, който постави началото на едно дългосрочно сътрудничество. След това заедно записаха песен, а Христо Вичев покани Живко Петров за турне по западното крайбрежие на Съединените щати. Сега, в резултат на тази поредица от срещи, се роди концертна програма, чиято премиера бе именно тук на сцената на Банско джаз фестивал. Ще ви предложа две изпълнения от този концерт – Христо Вичев и Живко Петров.

Благодаря ви. Understandable, така се казва тази пиеса. Следващата пиеса е Memories of a Summer with You.

0: Understandable и Memories of a Summer with You. Две пиеси от концерта на Христовичев, китара, и Живко Петров, пиано. Продължение на едно сътрудничество, което започна именно тук, на сцената на Банско джаз фестивал. Тя дава възможност за срещи както с най-големите имена от българския и световния джаз, така и с големите надежди на този жанр. Така е от миналата година. Директорът на фестивала Илияна Щерева предоставя тази сцена на един млад талант като награда за отличното представяне на Банско джаз академия. Първи такъв концерт миналата година подготви Борис Петков, а сега Александра Полежанова Али, която е от тук, от Банско, която има огромната подкрепа на местната общност. Тя е сега студентка в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, и учи както композиция, така и поп и джаз пеене. Едно от големите й вдъхновения е Мими Николова, за която Александра Полежанова Али написа песен. Двете я представиха в този концерт. Ще чуем изпълнението сега и посвещението, което направи Александра Полежанова към Мими Николова. В групата на пианото е Борис Петков, който пое отговорността за музикалната организация на този концерт по отношение на аранжиментите и на цялостното оформление на звука, с участието още на Димитър Карамфилов, Атанас Попов, Иван Йорданов и още двама специални гости, освен Мими Николова, Миленко Кошаров и Весела Морова.
1: Сега идва един много вълнуващ момент за всеки един млад изпълнител. За мен е чест да ви представя една истинска легенда на българския джаз. Първата носителка на Златния Орфей, невероятната Мими Николова.

Заедно с Мими ще ви изпълним една песен, която написах за нея, защото тя ме вдъхнови. Песента е по моя музика. Включена е в документалния филм «Синьо», посветен на живота на Мими, на режисьора Владимир Мастиков. В песента става дума за най-голямата любов на Мими. Любовта към музиката.

0: Александра Полежанова. Едно истинско съкровище на банки, на Банско.
1: Благодаря от сърце. Мими Николова, искам да кажа, че нас ни обедини джаз фестивала преди няколко години и от този момент Мими винаги и навсякъде е плътно до мен. Дори когато кандидатствах в музикалната академия и в двете специалности, в най-големите горещини през юни тя стоя цял ден до мен винаги, включително и миналата година, когато спечелих наградата на джаз академията, този концерт авторски. Така че, Мими, благодаря. А на вас ви пожелавам да имате много хора, които са като Мими, толкова подкрепящи и слънчеви.
0: И аз благодаря много. За мен беше чест. Успех на Александра. Благодаря много.
2: Александра Полежанова на главната сцена на Банско джаз фестивал като награда за отличното представене на Банско джаз академия през 2025 година. Съвместно изпълнение с Мими Николова, един от специалните гости в този концерт, заедно още с Весела Морова и Миленко Кошаров, а иначе в групата Борис Петков, Димитър Карамфилов, Атанас Попов и Иван Йорданов. Концертната вечер на главната сцена на Банско джаз фестивал продължи с един специален проект за Банско джаз фестивал. Чухме бележития китарист Морди Фърбър, който е свирил с множество величия в джаза. Питър Ерскин, Ренди Брекър, Майкъл Брекър, завършва Бъркли колидж в мюзик и се мести в Нью-Йорк, където напрегнатата джаз сцена го кара още по-бързо и силно да израства. Морди Фърбър пише и записва музика за киното и телевизията, за семейство Сопрано, за 2 метра под земята, за Всички обичат Реймънд. На пианото Алон Явнай, който е свирил с Пакито де Ривера, Наси Уилсън, Фреди Хъбърт, Джо Лувано, Йо-Йо Ма. Неговата композиция «Фънк танго» е заглавна за албум на Пакито де Ривера, който печели наградата Грами за най-добър латино албум през 2008 година. На барабаните Марчело Пелитери, професор в Бъркли колидж в мюзик, който свири в над 100 записа. Басиста Лакис Тимкас е изключително добре познат на българската аудитория заради множеството му сътрудничества с водещи джаз музиканти от България, Балканите и изобщо от целия свят. В програмата чухме и вокалиста и композитор Елеонора Елени Синяри, която дори свири на гръцка лира. Всички останаха впечатлени от нейния глас. От този концерт, който бе създаден специално за Банско джаз фестивал между хора, които се познават, някои от тях от 25 години, други от повече от 40, ще ви предложа две изпълнения, едно инструментално и едно вокално. Наистина е важно да кажем, че сцената на Банско джаз фестивал е изпълнена с такива специални преживявания. Ето и това е нагледен пример. Музикантите, които ще чуем, някои от тях са се срещали на сцената преди повече от четвърт век, други над 40 години са били почитатели един на друг. Но именно тук, в Банско, се срещат за първи път. И звучаха наистина невероятно. И още нещо преди да продължим с музика, те участваха в обучението на Банско джаз академия, като предадоха мъдрост и опит на младите таланти от България и света, които участват в академията тази година. Те споделиха за това, което ги свързва за този проект, който бе съставен специално за Банско джаз фестивал, тъй като те никога до момента не са свирили заедно като група. Честността, уважението, доверието, слушането един друг. И след това, имайки всичко това на лице, се оставят Вселената да ги води. Джазът е свързан с зрелостта. Джазът е най-близкото нещо до живота. А най-важни в живота са мелодията и любовта. Това бяха посланията, които отправиха музикантите към младите таланти на Банско джаз академия. И така, Морди Фърбър, китара, Алон Явнай – пиано, Марчело Пелитери – барабани, Лакис Цинкас – бас и след малко и вокалистката Елеона Елени Синяри.

0: От главната сцена на Банско джаз фестивал чухме специално създаден за фестивала проект на китариста Морди Фърбър заедно с пианиста Алон Явнай, на баса Лакис Цимкас, а на барабаните Марчело Пелитери и с специалното участие на вокалистката и композиторка Елеонора Елени Синяри. Утре ще продължим да слушаме изпълнение от тази сцена. Вчера на нея чухме Благоев Диксилен Джастет и Морган Джеймс с нейния уникален подход да представя поп и джаз хитове като нежни джаз песни и също така с нейни оригинални композиции, които са в тази стилистика. Тази вечер от 20:30 на главната сцена на Банско джаз фестивал Марина Господинова с дебютния си албум Come Dance With Me, това е неговата фестивална премиера и тя е в малко по-необичайен формат. На пианото е Константин Костов, разбира се на контрабаса, спътника в живота на Марина Господинова, Димитър Карамфилов. И тук имаме един специален участник, това е китариста Даниеле Кордиско, който бе в България преди няколко години на творческа резиденция, много бързо се вписа в джаз сцената в София и страната и сега идва специално от Италия за този концерт. Втория концерт за вечерта е на унгарската фюжън група Джабе. Началото 20:30 на централния площад на Банско. Утре Пътеката, един проект с премиерно представяне в България в квинтет, воден от Емилия Кирова и Сабин Тодоров. Таня Иванова направи интервю с Емилия Кирова, което можете да откриете на сайта ни JazzFM.bg. И отново утре Чико Фриман и Антонио Фарао. Програмата на главната сцена на Банско джаз фестивал продължава с Вики Алмазидо и гръцката следа в джаза с Лайтхаус триото на Тим Гарланд, с дуото Белева Миланов на Христина Белева и Петър Миланов, с проекта Саникс, създаден от вокалистката Надя Тончева с участието на български и японски музиканти, Евден на Евден Димитров и Хай трио, водено от бразилския музикант Игор Уилкокс, Васил Петров 30 години на сцената и тромпетиста Авишай Коен са още в програмата до края на това 29-то издание на Банско джаз фестивал. Сега се отправяме към световната сцена и ще ви предложа изпълнения от концертите за вчера и вчера. Започвайки по-рано във времето, представихме един международен проект Арамис. Т.е. млади музиканти от Германия, които се събират със свои връстници от целия свят. Те за поредна година са тук в Банско и дори преди официалното откриване на Банско джаз фестивал го възвестиха със свой концерт на връх Тодорка в Пирин. Ето повече в следващото интервю пред публика, начина по който обичайно започваме концертните вечери, откривани от мен на световната сцена на Банско джаз фестивал в 19 часа в парка. До мен е Мирослав Станев от Международна къща в Манхайм. Това са всъщност един състав от млади хора, които имат отдавнашна връзка с Банско. Така че казваме добре дошли отново в Банско.
1: Добре заварили.
0: Вие бяхте предвестник на джаз фестивала, преди да го открием на 31 юли официално. Вие отворихте вратата към него, високо горе в планината и не за първи път всъщност бяхте там. Разкажете ни за предисторията.
1: Предисторията действително започва доста преди да се случи този момент с планината. Ние преди две години, навярно една част от гостите на Банско вече познават един оркестър, който качи един роял на 2500-2700 метра и един оркестър. И ние направихме в зимно Банско един чудесен документален и музикален филм. И след това на следващата година беше представен, имаше премиера тук в Банско, може би 3 или 4 прожекции с невероятен успех и най-вероятно ще ви очакваме на 6 от 19 часа отново да бъде представен там този филм с един концерт в читалището в Банско. А самия оркестър е изключително интересен, защото първо той е интернационален. Второ, той събира младежи, които работят заедно по много интересен начин. Те демократизират структурата оркестър, като заедно много често сядат, говорят, обсъждат, творят, пишат партитури, привличат млади изпълнители, които най-вероятно са се леко дръпнали от музиката и те започват отново да музицират, отново да творят заедно.
2: Виждаме колко са сплутени и какъв дух на общност има между тях, дори и сега, докато се готвят за сцената.
1: Да, много интересно е в самия оркестър, че той в него има маркетинг тим, има тим, който създава саунд, има тим, който се занимава с филм, има тим, който се занимава със светлина. Това е една изключително огромна, как да го кажем, перформанс структура или структура на шоу структура, как може да го наречем. И ние свирим основно филмова музика. Тази вечер ще чуете на сцената едно джаз изпълнение, едно джаз комбо в началото. Ще трябва да си подскажа, защото...
2: Тя да. И публиката ще да. Чуе.
1: Да,
2: така,
1: публиката.
2: Но да, нека да подскажа.
1: Theory of Everything, Demey, Yearning Hearts, Cuba Chase, James Bond, Mombasa.
2: Нека да кажем поне няколко националности, които присъстват сред участниците в оркестъра, който е мултинационален.
1: Точно така.
2: Има и българин, има и германци много.
1: Точно така. Има много немци, има българи, има изпълнители от Португалия, има изпълнители от Италия. Интересното на точно тази година ние се събираме заедно, творим една седмица, работим заедно в зала постоянно, правим общи кооперации, подпомагаме много често, правим, представяме музикални инструменти на деца, по този начин се опитваме да запалим интереса към музиката.
2: И така, вие сте тук от 4 дни, както казахме, отворихте вратата към фестивала с един концерт отново в планината по необичайен начин, но нека да кажем вашите впечатления, как на тези млади хора от целия свят им се отразява атмосферата и духа на Банско.
1: Аз мисля, че всички са изключително впечатлени и доказателство за това е, че някои от хората идват вече за пети път в Банско. И много приятели и познати, които за първи път някои чуват за Банско или затова започват да имат интерес и има доста интересни коментари, примерно в Инстаграм, изключително, защото една голяма част от младежите, които са част от този оркестър, имат...

0: това разбирателство между хората и между народите.
1: Тази хармония, която музиката сега ще илюстрира в концерт, който следва развитие на едни дългогодишни взаимоотношения с община Банско. Приятно слушане! Мирослав Станев от Международна къща Манхайм и сега тези прекрасни таланти от целия свят ще заемат сцената. Приятно слушане!

0: проекта Арамис – световната сцена на Банско джаз фестивал. Вчера на нея бяха музиканти, водени от саксофониста Амит Фридман. И отново интервюто пред публика и след това едно от изпълненията в този концерт.
1: Музиката на Амит Фридман е много свързана с традицията, само че с онази традиция, която винаги гледа напред. Your music is very connected with tradition, but that tradition that is always forward-looking. Така че когато той се основава на образци от миналото, това са онези образци, които отварят нови пътища на джаза. So when we rely on examples from the past, these examples are the ones opening new roads for jazz. Така че, как музика

0: вас из современного. How does your music connect with nowadays, with the present day?
1: Okay, so first of all, my music is deeply rooted in the jazz tradition.
0: Моята музика е дълбоко свързана с джаз традицията.
1: But also I like so many other genres in music.
0: Но също така харесвам и много други музикални жанрове.
1: You know, including classical music and pop music and rock and roll, Beatles,
0: whatever. Поп музиката, рок н рол, Beatles и така нататък.
1: And where we come from, we're coming from a land that you have like different people coming from different countries. So you have these mixtures of different rhythms and cultures. So
0: региона, от който идваме, е свързан с притока на хора от различни култури, така че там, откъдето идваме, точно се случва това събиране на културите и това взаимодействие между тях.
1: So you have no choice but to be influenced by all these genres, and you know you can't avoid what's happening right now. So you always get influenced by the things that happening, you know, now.
0: И всъщност ние сме повлияни от тези различни култури, от това, което се случва в момента, така че с музиката си изразяваме именно нашето съвремие. And at the same time there is much hope in your music just because it's very beautiful, it's very lyrical. В музиката на групата има много надежда, тъй като тя е много мелодична, много лирична. So what promise does your music give us? Какво е обещанието на музиката ви, което давате на нас слушателите?
1: Just hope that my music will make you feel better.
0: Надявам се нашата музика да ви накара да се чувствате по-добре.
1: Will make you think or will make you feel something
0: and да те накара да мислиш, да чувстваш.
1: Yeah, and optimism is a very important thing for me, for all of us.
0: So, оптимизмът е нещо много важно за мен и за нас. And the beauty.
1: Yeah, of course.
0: И красотата. Да, разбира се. Please tell us about the repertoire tonight of the concert. Нека да чуем няколко думи за репертуара на концерта тази вечер.
1: Yes, so tonight we're gonna play all the set will be compositions of mine, like the best compositions from all the three albums that I've released.
0: Ще свирим композиции, които са мои от трите албума, които съм издал до сега, селекция от най-доброто. What makes a piece really best? What are your standards? Какво прави една пиеса наистина добра? Какъв е стандарта?
1: That's a good question. First of all, if I can see that I love it and it moves me.
0: Да обичам, да обикна пиесата, да се разчувствам от нея.
1: Yeah, and we played it for a long time in different countries in the world. So
0: свирим този репертуар дълго време в различни страни по света.
1: We usually know what works for the audience.
0: И знаем на какво реагира публиката. So you feel our hearts with love now.
1: Yeah, hopefully.
0: Така че те ще изпълнят нашите сърца с любов. Let's invite the other members of the band.
1: Yeah, so I would like to welcome the most incredible musicians I know in the world. So on the piano we got Guy Moscovich. On the double bass we have Alon Nir. On drums we got Jonathan Rosen.
0: In the saxophone, Amit Friedman.
1: Thank you so much.
0: Have a wonderful concert.
1: Thank you so much. Yeah.

квартета на Амит Фридман на световната сцена на Банско джаз фестивал. Тази вечер на нея слушаме един специален проект, създаден за Банско джаз фестивал, на турската вокалистка Ипек Динч, заедно с Стив Хамилтън на пианото, Джанер Каптан контрабас и Атанас Попов барабани, и с участието на тромбетиста Михаил Йосифов. Всичките се събират специално за програмата, която поднасят в този момент, докато звучи това специално фестивално студио в ефира на Jazz FM Radio. Аз съм Светослав Николов. Утре малко по-подробно ще погледнем отново към детската сцена на Банско джаз фестивал и към сцена Млади таланти в парка, концертите на която са от 11. Детските концерти са в 10 в началото на алеята на джаза. Тук музиката е навсякъде, имаме толкова възможности непосредствено да се срещнем с нея. Пресконференциите с артистите са открити за широката публика. Те се провеждат от 15 нататък в залата на експозицията «Джазът в България». Там от 18 джаз срещи. Тази вечер Лили Големинова разговаря с Вили Стоянов за наследството на Йосиф Цанков. А на 6 ще имам удоволствието аз да водя среща с Стефка Уникян по повод нейната 75-та годишнина. Но и утре ще има такава среща. Следете програмата на сайта на Банско джаз фестивал. Прекрасна вечер! Сега с изпълнение на Били Кобъм от албума на неговата нова формация. Тя съществува само от година, година и половина. По-нататък в ефира на Jazz FM ще слушаме изпълнение от концерта на Били Кобъм тук в Банско. А сега студийна версия на пиесата «Стратус» с ново въведение към нея. И една формация, за която Били Кобъм отбеляза, че е по-различна от предишната. Ако в предходната на преден план са излизали личностите на всеки един от музикантите, тук всички заедно работят за един общ звук, който постигат и в който техните характери са не толкова на преден план, колкото слети. Били Кобъм на финала на това наше фестивално студио от Банско джаз фестивал. Прекрасна вечер! И до утре по Jazz FM Radio.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Създадената в началото на 80-те години на миналия век група Acoustic Alchemy е символ на красотата на китарния звук в джаз и етномузиката. Техният албум от 2014 година е концертен, записан е на живо в Лондон и го слушаме в предаването ни за музика на живо Джаз емоции по Джаз FM Радио.
3: On-side recording artist Acoustic Alchemy.

Thank you very much. That's a beautiful game.

0: Onlara baksak yok. Küçük var. Hoş geldin Kuran'ın altıncısı. Küçük var.
1: Създадена в началото на 80-те години на миналия век, група Acoustic Alchemy е символ на красотата на китарния звук в джаз и етномузиката. Техният албум от 2014 година е концертен, записан на живо в Лондон и го чухме в предаването ни за музика на живо. Джаз емоции по Jazz FM Radio.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер във фокуса на нашето внимание ще бъде органиста Лони Смит. Лони си пробива път в света на джаза през 60-те години като член на квартета на китариста Джордж Бенсън, известен със своето пристрастие към жанра джаз фюжън. Ще завършим предаването с изпълнение на един от най-ярките представители на този жанр – пианиста, композитора, бендлидера Чик Кария. Между другото, Лони Смит и Чик Кария принадлежаха към едно и също поколение. Разликата във възрастта им беше само една година. И по ирония на съдбата, и двамата напуснаха този свят през 2021 година. Както е известно, Смит е един от най-големите майстори на Hammond B3 орган. Лони е самоук музикант, което обаче не му пречи да поставя пред името си титлата доктор. На снимка или на екран, Лони неизменно е с традиционния тюрбан, така характерен за религиозната общност на сикхите. Само че Лони не е религиозен. Всичко това е просто хей така, за шик, или по-скоро за илюстрация на неговият енигматичен музикален стил. Аз съм Емил Войников и ви желая хубава вечер!

псулата на тромпетиста Морис Браун и на Джо Лавано. Тенор-саксофониста Джо Лавано, който е стар познайник на Лони Смит. Някога, през 1975 година, Джо Лавано дебютира в един от ранните албуми на Лони Смит, разбира се, като сайдмен. Пиесата, с която дебютира Лавано през 1975 година, ще чуем и тази вечер. Интересна версия, разбира се, призовавам ви за малко търпение. Албумът и съответно пиесата се казват Афродизия.

Предполагам, че разпознахте известната композиция на Thelonious Monk Straight No Chaser. Китаристът Джонатан Крайсбърг отново поднася известната тема, малко деликатно, малко загадъчно дори, бих казал. Няколко думи за Лони Смит. Той дебютира през 67-ма година в квартета на Джордж Бенсън. Неговият истински дебют обаче, според мен, е с алтсаксофониста Луд Доналдсън и неговият бенд. През същата 67-ма година Луд Доналдсън продуцира един хитов албум, който се казва Alligator Boogaloo, а Лони Смит е сайдмен в неговият оркестър. Следват още няколко ангажимента с Доналдсън, който тогава работи с Blue Note. Малко след това Лони Смит получава също ангажимент или по-точно предложение от Blue Note, за да запише своят дебютен албум. Следват 45 години пауза в отношенията между Blue Note и Лони Смит. Настоящият албум Evolution, така се казва, отново е продукция съвместна на Лони Смит и Blue Note. Искам да ви предложа една пиеса, която е с вокал. Казва се Talk About This. Що се отнася до музикантите, които партнират в този албум, ще ви разкажа за тях. Вече стана дума за Джо Лавано, той не свири във всички пиеси, същото е и с тромпетиста Морис Браун, и с китариста Джонатан Крайсбърг и така нататък. Нека да чуем Talk About This.

Talk About This. Мисля, че тромпетиста Морис Браун беше близо до екстаза в тази пиеса. Някои от пиесите, между впрочем, са доста дълги. Следва My Favorite Things. Заглавието кореспондира с фактическото отношение на Лони Смит към тази пиеса. Той наистина много я харесва и това е негова любима пиеса, както се твърди в заглавието.

Афродизия е пиеса от едноимена на албум на Лони Смит от 1975 година. Тъкмо в тази пиеса дебютира младият тогава тенор-саксофонист Джо Лавано. Лони Смит е включил тази пиеса в настоящият албум, заглавен Evolution, само че Джо Лавано предлага една много по-различна версия. Тук той свири на сопран-саксофон. Това означава, че на практика Джо Лавано предлага нови цветове, нова опаковка, така да се каже, на тази чудесна песен.

0: Афродизия и Джо Лавано Сопран Сакс. Искам да спомена поне някои от партньорите на Лони. Това са на първо място барабанистите Джонатан Блейк и Джо Дайсън. Китариста Джонатан Крайсбърг, чухме го вече. Тромпетисти са Кион Харолд и Морис Браун, за който също стана дума.
1: All Time Jazz Masters. Обетована джазова територия от Jazz FM Radio и Емил Войников.
0: Предполагам, че ще ви се стори странно, но ви предлагам Дение с двама американци, двама французи, един англичанин и 71 годишният маестро, който е на пианото. Той се казва Чик Кария. The Vigil, Чик Кария от 2013 година. Ключът към тази музика ни дава бенд-лидера. Концепцията за този нов бенд проистича от моята група Return to Forever. Какво се повтарили? Ами чудесното общуване между артиста, музиката, която той създава, и публиката. Независимо къде се намира – в клуб, кръчма, стадион или концертна зала. Чик Кария Бенд. Един автор го сравнява с футболен отбор веднага след затварянето на трансферният прозорец. Новите попълнения започват да тренират точно и професионално. Точно такъв е този нов бенд на пианиста Чик Кария.

0: Маестро Чиккари е на пианото. Британският саксофонист Тим Гарланд, двама французи, това е басиста Адриан Феро и китариста Шарл Алтура и барабаниста Маркъс Гилмор. Между впрочем, един от гостите на Чиккария в тези записи беше Рави Колтрейн, само че поради липса на време не ви предложих неговото изпълнение в Pledge for Peace. The Vigil, Дението, един албум на Чиккария от 2013 година. Това бе всичко. Емил Войников беше с вас. Благодаря за вниманието.
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.